0: một tàu. Bắt tay đi Sài Gòn, tập đường thơm mơ. Bắt tay đi Sài Gòn, 1000 phòng ở. Bắt tay đi Sài Gòn, tập đường thơm mơ. Bắt tay đi Sài Gòn, 1000 phòng ở. Bắt tay đi Sài Gòn, tập đường thơm mơ.
1: Hotel.